0: 様bom、貴様meu Deus、da nossa dó、samba de sofrer、samba de saber、samba de querer、samba aí、samba de mudar。Vai!
1: 貴様bom、貴様meu Deus、da nossa dó、
0: samba de sofrer、samba de saber、samba de querer、samba aí、